0: ti du miensa na Abram ne yire ne de wo nyina ne Lot nso fri Mizrim ba Negeb na Abram enyan ho se moa twete ni sikem na odi atutena fri Negeb kodru Betel de akane na ne ntoma dansi no wo Betel ni aintem de afore bochi ya osi kane no wo na Abram sori ewrade wo ho na Lot nso a oni Abram nam no wo nwan ne anantwie ne ntoma dan na asase no nso ma won so obetena faako ifiso wa ho de do so se enti wa ntumi antena faako na akasakasa ba Abram wahwefo ne Lot wahwefo ntem na brenu mu na Kenanfo ne Persifo tete asase no so na Abram ka kire Lot se mesrew e ma akasakasa ma me ne wo ntem ne me mwahwefo ne wo mwahwefo ntem ne ye nuanom enya asase nyina na da wani mi mesrew twe ho firi me ho sofo benkum a mefa nifa na sofo nifa a mefa benkum na Lot ma na nisu hwe yo dankanko nyina de kosi so a hunu se ni nyina so wonsuo te se Awurade tro no te se Mizrim ansa na Awurade se Sodom ni Gomora no na Lot yi yo dankanko nyina na otufa epuye fem na nuanom no edi mpaipai mu Abram tena kine asase so na Lot die otena Yordan kan kununkrum na otutu ne ntumadan de kodru Sodom nso na Sodom fuo ye muyefo ne deboyefo kese Awurade anim na Lot tin ho firi Abram ho no Awurade ka kire Abram se moni so na firi die wo ho hwe tififem ne anafo fem epuye ne atoye na asase ehunu nyina woni wasefo na medeba mamuda memo wasefo ado so sasase so mfuturo na so obitumi kan asase so mfuturo ene ne obitumi kan wasefo nso sorry fa asase no tentene ne tetetim na wo na medeba mawo na Abram tutu ne ntoma dan na obetena amamre dupon a ewo Hebron ho
1: sitine mu onkunte buo ni bibia wo ye no de beka ho na wo fi wiase ha otumi akonya enijie a etu ntwada e ka kire wo se e beka ha ho asem ya hye ase e na ye to aso papa bi oyo ohene me ko ne nche na o ka kire me se na danfo bi e ka sem bi kire ne rem fida oso onkrofo osirom so nyami ni ho heavy bi ani ho heavy ani ho no so se ba se heavy ni wona he ni wa yeti se wuku afu mi si jata bi ha dwen wo hopa na otuo atwirifie na use wafa uko ne se jata no wo ha oba oso obenye bibia odi be shia no na ka so jata bi ani ho na uko safe uko e jata na pie de na obeye no so obetitiu ti se hell ni wona heavy ni wa wo se ude sum nyame ye ne se base wu ne ni ho a omoka ne se base wo ho nso a wansum nyankopon yi a eda wo bedru ho no ye ho hwe a enye ye ene ye to aso hell the fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures se kasafa hell ho a e ye ade a e wo ho e ade a e ye pa ne nam se eti se enti no nyankopon so enya mre aka ho asem pi ewo twero semu se na ebe ya onipa de sani ebehwe nyame asemu na ohu se ampa ade ne wo ho babu maye ti ase se osura edi ani hunu ebetwe mu akọ asase aye na sisi so ebetwe mu akọ nyankopon asem entwe mu da ndi se wuti wona ka so heavy ni ho hell ni ho a wudi ho abro da wo beka ani egusọ na wo behu se sa ne ma ni nyina aye no kre na me pese mi bi etwo semu na me kinkan references fi anase test bi chiro ma ohun se

living in the light of eternity. 2 Peter chapter 3. Answer nano. Eni pebi wo wiase a oma sitne nyina ehia na eso. Ye we kire ho no omu nyinni omu mfa nye hu kosisi obedru ho ansa na ohu se waye mfom so kese a wo ye ho hwia enye ye. Se ba se wo twa ka kwa mu a adwene bi wo trim se se manka me ho anko a ka betumi abɔ me. Enti nye ka kwa mu ne ko gyina di nkomo. Mpa bo mpo wura nye ho ne lazy debi ye hye no.

tumamu yame ni nye honso ni pa betre wi asira simde bi didia me ye adwuma nye sika mi didia no ma num bi na mada de bia eno nko a na hwe ahosepe ani anigye enentwie eminitwa ne esi etwa ni hyehyehye kokko ni na twie ni mrechie ani nwan ani enwan kum enamu die ene ensanum nie mama ye ni dinayenom ochina na ye wu asafo eradi.